0: Mesul dama pe să creu, e zoacă sunt preoțios. În ducere de mustrăre s-o martă păr tot să ați făină. Că zic un căs păr d-un naval din rățe prea mult de să zăinăs.
1: Radio Far. Xa Ràdio Cultural de Menorca.